0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bambari, Pedon Fuget Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ibarazo kwe na mango Radio Ndekeluka, mbonga mbasama ya limbe wana botachi bonginga na bria, asango na legochi parfete di komese. Ndekeluka.
17: Ibarala era lufi kentombe ibarazo kwe na dawati a barrier social zokana zana ligi ni pepe sala kumunda ngiza na tetsa mo ngiti kodro gurbia kunda titene aba be afrika mu mboko salimi titene kanga ligi na marcha kwa le tomasu mbeni fini kama po soba gigi na be afrika irina kele re fondateur a ke birisi afa kama po susu biani ala kama tene na ndone atasa ngusu ngane atasa ngusu ki sara tena nduti ala susi ya ki refugee wala la kodro tsala na bagati sudon sala na bagati wanja kuto na ndemisu ala kana kwa le mingi ndembo tinzangi ya ki aba marasu a ki tibi afrika sala kana kuti ngubala kuna ni myombe sala tibiri na dawa sala su a ki gabon dal tinzingo mbati afro basket sala bagini na bagati igine equatorial
16: Ziyanga cha sanguti na ingango biani na mbagi chiku ngorobia solo inga tenitia barriere sosia zana ligi ni pepe na cha kodro.
17: Akenda nila si akuta si kodro mbrimbri kojo gwelegbi ya pika mini patara na biko ukuswa onsi ya lingi titene adana sisi ya minangobo si ya lingi titene kanga ligi na akwali su sangu na ngatala armando yangenji.
18: Akina yati mbeni mbeti sango sosia dikoni na dalimo chibi Afrika so gbelegbe atia sango wa yanga chingurigbe ya Evaris Ngamana fatene na nduni polele na gbegbe mwengo nduji kojo gbelegbe ya so salamina gbengo lingo tikanga ligi na teneti a barrier so honduni ni atikoro chibi Afrika kanda kameni kundu abagi gigi la sarangu otara gbele tikojo gbelegbe ya tikanga ligi na kwa lisu
19: cette rencontre fait suite aux nombreuses alertes enregistrées ces derniers mois
20: kapati tini motere so abagi gigi na pekoti dematia mwengo lingi tikodo so amana nduzu mingi na yata ndiso alondo chion So abambiri mbiri teneti kiringuti a barrier na ndoti ambeni aligi ni su aikina aligi ni pepe ngana kpingu mungu yanga chingurubia su abateneti tene azuna kumbata la tambula yamba pepe titene kanga aligi na asho nango bosu izambeni numero ver susi azo kwe susi abambi na yesu atambula na aligi ni pepe alimiti pika singa da si alimiti kasani
19: sur les routes nationales.
18: A onko so se tene tsa barrier ngwa yongoro titene wuzi bia kuna koroti bia Afrika ambina sango so si warani afana gigi polile so azo so sara sara yeni ngana barrier ni okona okona ndoni kwe akuta so kodwa inga tene da polile menye si asara ti kango legi na ni angbanga nguso kandaka nguru bia hunda na wabia Afrika titene amuma boko si akanga legi na ni Evaris Ngamana bile bia tsa sango wa yanga chinguru bia
19: le gouvernement invite l'ensemble des citoyens
20: nguru bia tibia Afrika a unda na amu ningi chikodo kwe titene Nelita la zi, si ala nimiti sara kusara mamboko na akutazu chikodo, si alimiti kanga ligi biani biani na asho nango bosu, alimiti kanga ligi na maingo chikodo.
18: Mungu hii natichazo na nduta bariera, sara singire chakobe mingi ya mana njuzu, akitene sosi ya sigina yanga cha wakudiku watikonu mina kono chibi Afrika. Mungu ni kuwa singbamba wuse balushu, akanga ligi na kusara tala na mbegi eti mbanga angana dote kono chibi Afrika. Mini hunda ngondwa kejiso, kundu sosi ya zana sisi tine na bemendo na nduta bariera, so sara kusara tinye. Nandembeso lekwa kina ndu kwa chawa tukwa chiba dalezo Tisara kusala tala Tiunda tene na ngurubia na tikanga lege na maracha kwa leso
17: Singila nala Armando Yangindi
16: Fini benyongbia chikonomi ya muku sala chilo biri
17: Iritilo ake Mark Mandapa lufalo tene Ni muku wa susi tene ni sara amina kwa susi Mbati ni suaza mbata nani asara ni kujwa wei Imalu na singa ti Martial Steve Meti singa
21: Kozo ni mbiye ti mukota singila na biati kolo Profesor Akonswadera Losorombi na liti minister ti ekonomi ti plan na ti kompasyon international Na sarango tonso lo yoro maboko na amaseka Lo yoro maboko na diaspora le Yuruma Boko na secteur privé. Donc vraiment merci. La première ministre aussi Singila, depuis Mikien Nakodro depuis 2024, le Bakwatimbi, le Testembi aussi, et donc finalement le Mounambi Kota responsabilité. Et puis vraiment en dernier lieu, Singila Mingina, ministre sortant, professeur Richard Filakota, le ZANACC PND, le ZANACC Guéreti, réforme du ministère, le FANAI légué digitalisation. Donc vraiment, Mike continue quoi tilo, Mike tamboula na légué le FANAI.
16: Tedi tonga sete fadina lini kambi ni fini bumika porso a bagigi na batati bonati koloni so irinya ke le refondateur
17: akibiri si ya fani puleli na batati bongi si ala ke fa iso si ala mitite na sara si ya main du titi awa be afrika na ni ima kujo wa kwa suti kama mpa rususu ili tilo ake Christian Twaboy na singati Christo Roy Jordan Balingi
0: ye akitite ni fana South Africa kwe na ndochi ya se ya kwe imem na ati jaspora kemeni fini kama porso asigi kama porususu ake tia South Africa c'est une atteinte vérité dans tout ça sont africains. Problème ce qui warna yachi kodroso ce n'est pas politique. Problème ce qui warna yachi kodroso avec problème tu zoape avec problème tu compétence. Problème ce qui wara c'est que i et que bougour terrain en multi et puis a wandé agak mukoto chimbeni proverbe que ta soit atteinte ton a ita ou se attire ça en bas fatere wandé aga ak mu dati babachala. Problème ci ila c'est là sous itinéraire fondateur il faut tirer la base ni ti tenait aye ton a vrai a problème ça sont africains il t'interne pour les et na i il tenait que a wandé mon contrôle pas si sous équipe il faut à 11 et ton a là sont africains la zingwa pe yeso asi na Afrique du Sud fada que siga
16: Bageti wanja koto, so ungochi azusu akpiandu chala asi nduru na sake ota, si ala kibapa si inayati kanduchi rudro mngana yangu jama.
17: Atasu ala kiwara mungwa mboko otipa mngana HTRC dimatala nangwa mingi, Gasmala Mustafa ati mitirina mini.
1: Awa pengo birachi sudonso asarangu otawae na kodro sese chiwanja koto ndalichi akwalichi biraso aiketambla na kodro chala nando chiko jokando niso aikenduru nando so la para aikizuda awa Usman beni mama afa akwaliso ala ikenani
22: kwa sindi jaraida kwa siti daida plemadi goti de pisi geso ekola ida guti nyongo ida ile igoi na yangu jarde ayo hospital kwa ya iginja inja ida ankor malade so mobama alingeso amba
1: La kwena ndochi kando so zeneba abaka ngana ambina mbachilo ala ikileke akuza chitene ala guakani na gara.
23: Kansawo zaida kanvirishi. Biwatu bibi u, mabifutu.
24: Yesu ala ikibando so aike apu bwechi kolongo. Ikimuni si ileke na akunja. Ngere chikunza oko, aonsake oko nandoni mbango pepe. Chile kengo akunza so amu yenga oko. Ambina zo na pokochi kango akeke amuchala nginzani chigochivo na asabu.
1: Ndo kwa chipam aikimunala na yachinje use saki baloku chisi na saki mkwango oko alimbi na ungo chi azo na yachisewa oko oko kandaka mukunzi chi awa kwengo biraso ali Ibrahim Mahmad chulolotene pali chala angbala kwe
25: yal tabanin wanina kuna na tabanin
26: duchingo chige ya kingangu awali chi akisukula bongo chazo na cha vaka ngana yachi agarati tene iwara yeti tengoni ikikanga kekiwati tene iwara kwa besite tongana isara kusala na yati ayakata la sushi ya kinambagi nige ala kinune yamena keti ya koforo pa mga kwa kimuka na yamena ngiza ikivo gozo nga na bundu meikimuka ngiza sosi tsak balako na ukuti singo na sak baluse ivo na ayoro chikanga na kubila chidi na tereti gozo wa rabundu ni ikitekambagi ni isi kibatakambagi
1: na mango akutazo chikbatani ambina la so angala kwa chikbi bira chimbagi chisudon ade ala waramungo mapoko pepe Gasmala Mustafa na kiringo nambagi chiwanja koto dafonono ndekeluka
16: elo nambage chot koto tikona wampende mbungu nambage chibuzu somo ngiti korona ke di matin chimango na nduzu angere cha kobeka
17: sangu na ngati wa kusinga ti Frederico Wabwenu
1: na yacha garanti ndi chibata chibuzu mekubeti budusu sia yekani andu na pata bali oko fadiso agapata baluse awe aye tonga na gusa kubeti kawe ya karkanzi ngana ipina kwe angirini amana nduzu ngawichi gozo susi yekani andu na saki oko na mbangu fadiso agasako ta awe kilo oko tinya mati bagara kwe amana nduzu sako ta blondi na semdanga mbeni mamati siwa adema mingi ndati ya kwa lezo
27: garani warango kombe akitene kubeti kawe ya kete 100 francs nyama mawachi 2000 apiki 3000 gozo amonte ki 3000 vraiment gouvernement sur le banc de la dotisse ti bozum na ici il te ko benjo na pe
1: bango ndo ti ambina wa dingo buziti ge ayeke biani ando so amo sorti beti cc ayeke sigi mingi da si apusu azu kwe ti goka mingi na yati ambina nguso si a on ayaba atene ayeke ambina yesu si aduti na gonda ti ngiri ti akobe so si amana nduzu ambina molenge ti gbata ti bozum so si timbi na ala afabi be ti ala
2: ton buru il a problème ti perege amboro na ke pika yamana e gona mege ti karno berbera ti kam kangwe pika mingi bon sa si ala so agbage akoko le kana yama ni cher boro e kana mo yama akwata mo 800 000 fo 700 000 mo sangera mbeni mo voko mo gasu mo sigi ape
3: e feti gozoni parfois sigi gbani 2000 mais amena za décourager ngere ti gozoni a monter a présence so 3000 2750 la wara wara ngoni kwa ga problème mena zo parfois go na chantier ameni so afanga yakanga pe ameni so ngunja pasa merde asara la su ape kwe gozona ndape
1: akota zo ti kodro ti ge ale kirna yati amena nguso a omingi ti pika patara na amulenge ti kodro ti giti kai na paliso mawani ayeni ade abagigi pepe na mbage ayeke tene ti bubango ti alege si ayeke mbrimbri na gonda ti ngiri ti akobe so si ama mingi na nduzu Frédéric

0: wara kuzo ita swa gana inangati singa Derek ibarala namba iti bombari. Allo Derek.
1: Oui, tata ibarala.
0: Ala ke wa manango mbichi?
1: Ha, inga eleve la.
0: Kanila eleve na ke wa manango mbichi so ala na klasi
1: en? Ina klasi 3e tata.
0: Ala ke na klasi 3e. Est-ce que na mba iti bombari? Ala ke na damandango mbichi wa?
1: Na alise chante. Je pofre poste akot la kera.
0: Amandango mbeti tsala kako atambula na legeni wa raina etonga nae.
1: Amandango mbeti atambula na legeni tonton. Ne kenti korruption so la tenenso a emeni pen de tenen hingi. E a emeni kem so iti tata kon a lisa la mbeti ton. Kenti atelomo e kame angandu tsala za kem de tonzo a epen de hingi. E deuxième fois, men na sa a lisa teni a lisa tenen hingi vi vi vi. A tene moutou mon angiza pe, si nara tu mo, mo petu moutou wala examina pe, nem nara tu mo a ongangu, mo petu moutou wala examina pe toton. A ta si, nem mo yingamdo a pe, mo kip tene, mo peyis mo wala examina toton.
0: Men namba geta la kaso, eske ala wara lania wala fangombi tu kwe, na surtout na matière sociale a doit tu kompozi niso, ou bien amina a tengo pemba ki da, difficulté ki da.
1: Difficulté d'amini tonton. Difficulté d'a.
0: Difficulté na niveau wa.
1: Na niveau si ambena materni a unda apaka tene a sa si abona a sa na poli pop a difficulté d'a d'amini tonton.
0: Mais donc, mis à part tene tia a pingo a poli pop a yenso a on se monta la kwa eda. Allo Derek. Oh là là, si on a un fan à Popoti, à Derek, à Baguetti Bombaré, on a la Kéwamana, on a un petit, à classe examen qui court, à Pikangwa Singa Talana, et Nando Molango Singa Ti, soit 75 93 33 33, 72 29 52 52, 70, soit que numéro WhatsApp, tu es là, 08 29 58, titene ala ganaï, lasu akwale sociala warani tongana a wa mandango mbeti, nati kapati kwa singani ya ikisuwa, ikikupi kango singa tala lakwe, nati kwa singa tele nangati mwenge chikodro.

0: ces athlètes qui portent les couleurs de la République centrafricaine.
1: Basketball toujours. Le championnat de la Ligue de Bangui se poursuit au centre Martin Ngoko et c'est la cinquième journée.
0: Deux matchs sont au programme aujourd'hui. Asopété joue contre Abeille à 15h, puis Bimbo affronte Galactique à 17h. Hier, As Plateau a battu Mazanga 43 à 39. Et Trésor a eu raison de Red Star 55 à 28. Le match qui devrait opposer Vitrine à Zarasclo a été reporté faute d'électricité au centre Martin Ngoko.
1: Nathan, on change de discipline pour parler du football. C'est aujourd'hui la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au Maroc.
0: Cette finale va opposer à 20h le Sénégal à la Tanzanie au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat au Maroc. Le match de la troisième place, synonyme de médaille de bronze, joué hier, a été remporté par l'Égypte 2-0 face au Maroc, pays organisateur qui, pour remporter l'or ce soir, rendez-vous à 20h.
2: Alors, chers auditeurs, c'est tout pour cette édition en français. Gardez l'écoute, la version Sango, c'est tout de suite.
1: Ibarala soko si akama dafno onde kiluka sango nanga chikodro yeke use chiteni mu pekotia sango nina la Ursula merveille mevala ibarala.
2: Ibarala Alexia Felix Ngwandi zianga sa sango nina ndo chingo bia solo faswa tenen inga so a teneti ya baria swa kena legeni pepe ya ondo nina chikodro ni.
1: Lena le na de machala so si akatambla na ndo chalege si kozo bia Felix Muluwa a tenena biko kuso on na chimini tengi ngoteres si a faso anke guli chani chiteni anibana lege wa sialing chiteni akanga tenisu. Armando Yanginji.
3: Akina yatu mbini mbechi sango sosia dikoni na dalimo chibi Afrika sukbele kubia chia sango wa yanga chingurigbia Evaris Ngamana fatene na nduni pulele na kubia mbengo nduji kojo kubia nekubia so salamina kubia lingo chikanga ligi na tene chie a barrier so ahonduni na chikono chibi Afrika kandaka mbini kundu abagigi la sarango otara kubia chikojo kubia nekubia chikanga ligi na kwa liso.
4: Cette rencontre fait suite aux nombreuses alertes enregistrées ces derniers mois.
5: Kapati tini motere so abagigi na pekoti dematia moringi chikodo so amana nduzu mingi na yata ndiso alondo chion so abambirimbiri teneti kirungu ti abaria na ndo ti amena legini su aikina legini pepe nga na kpingu mungu yanga chingurubia su abatene ti tene azuna kumbata la tambula yamba pepe ti tene kanga legina asho na ngobo su izameni numero ver susi azo kwe susi abamena yesu atambula na legini pepe alimbi ti pika singa da si alimbi ti kasani
4: sur le route national
3: aonko so si tene ti abaria langwa yongoro ti tene unzi bia kuna koro ti bia Afrika amena sango susi warani afana gigi pulile su azoso sarasara yeni nga na barrière ni okona okona ndoni kwe akuta zikodwa inga tene da polele menye si asara tikango legi na ni angwanga nguso kandaka ngurubia hunda na wabia Afrika titene amu mwaboko si akanga legi na ni Evaris Ngamana bine gacha sango wa yanga tingurubia.
4: Le gouvernement invite l'ensemble des citoyens
5: ngurubia tibe Afrika aunda na amu ningi chikodo kwe titene lita la zi si ala ningi tisara kusara mamboko na akuta zikodo si alingi tikanga legi biani biani na asho nango bosu alingi kanga ligi na maingo chikodro
4: aux intérêts de la nation
3: mungu ayi la ticha zona ducha barriere sara singire cha kobe mingi amana njuzu akitene so sia sigina yanga cha wakudi kwa chikono mina koro chibe Afrika ungo ni kwa singbango use balosho akanga ligi na kusala tala na mbegeti mbanganga na doti koro chibe Afrika mini wunda ngondo akichiso kundu so sia zana sisi tine na bemendo na ducha barriere so sara kusala tinye na ndembe so le kwa kina ndu kwa cha watu kwa chiba dalezo tisara kusala tala ti unda tene na ngurubia na tikanga ligi na maracha kwa liso
2: Alexei tengate na ndoti politise dudi swake bagigi na ndo swake nduruna watachi bwali na chombi la poko
1: na bikwa ukusu wa mwa kiamina zona ngomi na maboko chala siya wikbara na nduchi ya la soke batao ya mana kite kurdogba o soki na kilometro balu sechi bwali pali swa sarsi azo osho akua akua na yani sanguchi destin de bonheur wilikon
6: tatene Alexia na mango mingi yao Afrika soe kina mbage ti bwalinga na gbao sosi pika singa nala na ndapreso azo soe kina ngombe na mamboko chala agwe na ndochi awa batango ya ma na biko uku sosi ya on na ndochi batango ya machala sosi ya yomingi pepe na kede kodo ti gbao na peko ti pika ngombe sosi la pika na nduzu mingi abagarani a on kiri kiri ngasi aturugu tumbaso amua mina bagarani si agunala na hachi ngunda na peko ni kete a gendarme ti bwali sosi ya masangoni akpeyo si asinati kede kodo ti gbao so si ala bachala so awa batango ya ma usho si awara kana terechala a gendarme so amu awa batango ya masosi ya waka na terechala si agunani na danganga ati tene ala wara atunga na dawacha kwa leso mukundi cha masikati bwali afaso ni gibeti ni mingi tete kwa leso si lo ira kota si kodo ti tene atokwa aturu guna cha kita kodro so tete lo fati lo so azango mamboko na ndochi azunga na agbungwa cha zona ngangu a ona nduzu mingi na ati avaka so ikina terechi bwali na lege ti mini sango so si wara na gendarmerie ti bwali aturu guti se duti a iketambula wala la kisara patrui na ati avakani ti sara si akili na gbeni tena ti aturugu tumbaso angala kwa chigunanduzu sosi pika singa nala kete kumandanga na mokunzi

0: Abacha mozoko na no da fonde ke luka na njero mingi me bon. Gina ti pesen bunga balako. Ay kondani. En commençant par l'eau. Et loco.
1: Yoga.
0: Yoga.
1: Avant de
0: Madavon de Keluka. Yoga.

0: timi kerana Nestor na batangafu. Nestor, tola kema ibarala.
1: Ibarala mingi Idris Yaya.
0: Oui, Nestor?
1: Oui, tome ndi kita ngomo, ndi kiri kija paniseni, ki komplete informasi, ki lani mimi nala. Ibu, ngomo, kusala kusia zuna kusala mingi, ake kusala ki batangro nyama, ikeni ake kusala ki yaka, Tongana bicara latihan tu tanggung mau aki aku sih tongga mesti nambah tanggung pun mati nanti koso aki koso soal bundu nanti sih tanggung mau bundu ku aja nambah bundu ku kita tanggung mau memang gonggong sambil langkah aki jatuh sih azwa bani aja nggak nanti bang nggak satu aki nggak satu aja sih tanggung mau lah so aki aja sih sendiri kompeten banget si emisi soal lah. Atene ti bebe aita ti a paratene deja nandona wa aki swatu mina na bebe landoni ta ti atene de. Dike ti tene biki nandona pe. E a puta kodro ti si ati nane biki li kamba kota bebe. Ni pansi ala sara imisoni tende ni li tre via ya me ala ulande na kodro. Wa ta puta kodro sa ikwarne ti da nende ti kodro ni. Ape ti tene apate nandosi kodro ni da. Par exemple, na le geniso. Village Karumba, avec d'assaut à Kéléni, c'est un village. Il a fallu un petit rappel dans le domaine à la taille émission d'un. Et puis, village Kaboudou. Comme on va ici, mon goût d'aille penser dans la taille émission d'un balayaway. Après, on a la voix, un village à Kaboudou. Et puis, on a Kangoro. Donc, le village à la Urumi, on a un bali. Il y a que ma fille à la Tilani, on a Kangoro, mon bif. Il
0: sera Kangoro, hein?
1: Ok, tena aito sote na dapa.
0: Do angagi Karumba, iza isu Karumba na mbeti yawa, Karumba epi na Kabodo.
1: Kabodo, oui.
0: Amashi. Zoni la kuina zwa, tanto iwe, zoni la kuina zwa.
1: Dimi, zoni la kuina, mwenye ki batanga fokwe, alende na grupema en jusqu'à 5, na chef de groupe mina ama kongikwe. Nimu njoni laku na adaba kwa isusi ya kina RPA na mbeki dunia mobimba tala kiumande keluka. Nimu njoni laku na kisipa ya kini kisi loki depite, deja meta depite, kwa laku ya kikabodote. Nila mirapele kala sa emisyon bati anjer na los. Asi wako iswa kina terepi na njendeku na sete si bangi na merti ni beya. Mama tini Nathalie, Marie, nga na kwea tini Emmanuel, iti na Boar. Kanga nini muna alakana, nga didi singa kaita.
0: Singida. Singida.

0: na Amolongo 74 53 22 53, Ngana 76 06 40 44.
1: Gafadesso na Kasango penetinzoni duti tia wabe Afrika sosi ya Kenya tibata tina na mambiri mambiri kadi sangamba iringa na mambiri sosi aike Union des ressortissants du Grand Ouest Centrafricain so nandur irini urgok aussi afani atene ba wabe Afrika sosi kena mbaginika bilimbili na tibata ti Equateur aike duti kwe na legeni pepe imapika ngwa patarati enseigne bade mukunzi tibumbini na singa ati amid tijani
2: pakara enseigne bade ibagala
3: bagala wako singa
2: ibaso na mini kapa tipika ngo patara na awa gusinga suwa la likere suwa ala kona li timamboko bati amena kwa li susi awa bi Afrika suwa iki na migi timbanga aiki ona yani mbiri mbiri a kutakodo komanda tonga na kutakodo komanda tina na mambiri mambiri kadi sangamba iri inga na mambiri la susu akbali walasi aiki ngangu mingi suwa ba atene awa bi Afrika suwa iki na migi nika aiki onda
3: mungo tene timbi laso ake dema ti Ajusu lasso iki irala abape lasso itatimi mokite bongige mosina baoro molina legeti karno mi pensé même vo fini auto lasso na se fa au 4-4 a diski na ke bi complet lega ke dape ma on karno kete kota dua ke geso déjà a séparé karno na berbera tiawa so atenti legela legeti sanga ba réparer lasso encore tenenti seni so encore plus grave moke goy na yati akete ya centre de santé soit qu'il n'a tiré rejoint Équateur ou région du Grand Ouest Centrafricain à la Québec à Yoroke d'Ape mais mozo moke na kobila na teretimo mogona yati danganga ati tenemo waranjoni tonga ben mogomosika a je sois que sala kwa kaso à la kena matireti kwa nape mais fadé zoniso luke wara seneni tonga na yen ni la laso itombela na megeti akota autorité ti kodoti e ti tené dema ti aba peuple ti rejoint Équateur so ou ti Grand Ouest so à la mani, à la soupe, à quoi améliorer les conditions, tu vis, à améliorer les conditions, tu soins, n'ayati région Équateur, tu tenais, à m'lingue, à la wara, Njoni, Tonga, à la wara santé, si elle a pu participer, les gars, na, à développement, tu,
2: Iba swala iki tenetene ti Grand Ouest su me ala wara terme ti Grand Ouest su na ndoa sila swala iki defondra niso.
3: Mbi pense ki tatene na lege ti ita découpage administratif igina ke région Équateur. Mais comme ikina facile sa tene régionalisation ou décentralisation amunga lege ako ako na amle inge ti région ako ako ti organiser terrestre na manière tiala. Nilanga comme ike kota région mingi et ake kite région pa ike na 4 grandes préfectures na ti région sou. Nilala so i na manière ti nango boti i organiser terrestre ake meni prise de conscience la i baptiser et réunir Grand Ouest Centrafricain.
2: Ibasu wala tenenga a tenetia kwali tongana a kwali tisini nga na a kwali timalangu mitisu a ikimana ndozu mingi na begiti region tala su menabangu ndotala a kwali wala mbiri mbiri a kwali tisini nga na kwali timalangu mitisu a lingbiti ganani nanduti awa bi Afrika suwa ikina beginka.
3: Bi pense ke silaso zwa wara ndoni seni ape silaso zwa manambiti njoni ape avenir ni chiko dona ke dape. Kodo wala petit développé santé ni amlenge na ngambeti kodo wala petit développé si ton wana njoni condition de santé a kedape parce que on suppose que zo là que ça raqua ti tené kodo ti lo a développé mais si ton wana joaki na kobela na terre ti lo est-ce que kobela so na terre ti lo sabe muna lege te lo sara kwa banda ti demanti la so na mbege tia kota autorité ti kodo la
2: e baso wala tenanga teneti a kangwa iti terita zo tonga soso a ikimana ndozo mingi na mbege ti mbanga ti kodo ti bi Afrika so ando mbiri mbiri la si a ngobo ti sarangwa iti tonga soso a ikimada mingi
3: me ake toto ti amlingi ti region ti Grand Ouest na mbege ti a plus haute autorité ti kodo ti tene tene tonga so a la soupe a la tokazo Tigutigi information.
2: Justement na dawati akwale so ikimana ndozo mingi tikango iti tiritsa zo so nyala la ikuna mingi tigbya tikodro.
3: Kisu ikuna mingi tigbya tikodro kenyi. Aketi tene sito ngona mlenge timo watoto. Mos dengi metimo na toto timlenge timoni banda ti toto nila. Ministère de justice akeda. Akuta autorité akeda. Ala tokazo tigoti matoto zo. Ala ke wara vérité ni. Amena autorité ka. Ala piti una lambege tala eske tene so ke uso. Aketonga na ye ala vina ke gindani pasala ke a professionnel na domaine tin diala fadiala ke wara virti na nga cha ba people singi
2: iba so na tenga atene ti akwali tali ge so mana ndozo mingi na ti region ouest kasu akwali ti la ali miti ga na ndoti tambulango ya mbacha zo nga na agba kurutara
3: akwali so a petit nokbo developpement ti kodo developpement ti region ti akinyi akitene ti legia si la so legi ake dape, kodo wala piti developpe sans legi. Bien ti kodo, loko lo lingi ape, nina lo décentralize pouvoir ti lo, a waba delejo ake da, a autorite politik administrative ake da, so, bien ti kodo, atuka la ti tene, ala ki ame ti lo. Faden de so la ke da so, akbale ti amlenge, ala roko toni a ganani tene, imuni sa na kusala. Men la so, si tongana, akbale ti legi so ake da, si tongana. La so table bon, a manke na yati ekol, nando so ake sur même keke da, si yam lenge ti kodro même awara, même keke tena mukite ndu ruches de so zana yenga da tia la pe. Ake kbalia, ake espatia lolo, a profiter na région ape, ake kbalia, ni la isupe yiga tene, ba, yati makako ake son.
2: Yati makako ake son, so la yiti tene.
3: Yati makako ake son, parce que la ko jite wa makako ake tena motene, yati lo son pe, muke yinga ki, yati makako ake son pe, yati makako ni ake toto, si yam lenge ti région ikwate, ake legi, soit Bouba, à qui tenait sa santé, soit à Tia, à population qui rejoint l'Équateur.
2: Mais la Dawati a parlé sur Kosu, Nirala et Kikuna Begitunguru, Bianga, à Azusi, à Kimou, Mamboko, à Kodoti, Biafrika, Titan, à Bien, quand même, de Tunguti, à Biafrika, soit à Kinabeginka.
3: Yes, so, Ikuna Begitunguru, Bia, à Kenya. Il faut à ma peuple. Mais la Begita partenaire également, si Tungwana, à la été orienté à un projet. La région Ti, à la Gonga, bas, du Tunguti, à population ici. Tu tenais projet, tu as Gosso. A marié na bango no tia population ina condition ti vitala mais ta gona meni projet so a marié na condition ti vitala pa mi penser que a ta meni coup de pied dans l'eau
2: akara on sen me badi ikire na la singila
3: akena miti kire na singila wago singa
1: singila mingi na ala ami de tijani me kozu nti tene ikonda ti kwa singa ti e ke buiti de mbeso na ya ti wanja koto so si a yo kilometre ngambo gumba ya na bata ti bongi so ungoti ala so si a kwendo ti ala sake uta akala ti sese ti sudan si duti ngoti ala ake kwenzo ni pepe na ti kando so si akenduru na dalapara so ake na mbagini kanga na ti yangu jamo ata amungwa maboko so si ndo kwa ti pam ake muna ala nga na HCR ala so si akwe kondro tala si ake na mbagini ka ake dutila kwa ele na le na anga ngu kwa le mingi Gasmala Mustafa agwe atingi tere na mbini
4: Awa kwengo birati sudanso asarangu otawe na kodro sese chiwanja koto ndaliti akwaleti biraso aikatambla na kodro chala nando chiko jokando niso aikenduru nando so la para aikizuda awa Usman beni mama afa akwaleso ala ikenani
5: kasi ndi jaraida kasi tida ida bemari goti ide pisi geso ekola ida buti nyongo ida ile igo ina yangu jarde ayo hospital kwa ya iginja ndo ida ankor malade so mobama alingeso ambati
4: La kwe nando chikando so zeneba abaka gana ambena bachilo ala ikileke akuza chitene ala guakani na gara.
6: Kansawo zaida kanvirish. Biwadu bibi u. Ma bifutu.
7: Yesu ala ikibando so aike aku bechi kolongo. Ikimuni si ileke na akunja. Ngele chikunza oko a onsake oko nando ningbangbo pepe. Chileke ngo akunza so amu yenga oko. Ambena zo na poko chikango akeke amuchala nginzani chigo chivona asavu.
6: Kwa tinka nbam jubira solo lena se ata bi haga sabun habu
4: ndo kwa chipam aikimuna la na yachinje use saki baloku chisi na saki ngwango oko alimbi na wungo chi azo na yachisewa oko oko kandaka mokozi chi awa kwengo biraso ali Ibrahim Mahmad chulolo tene pali chala angbala kwe
8: yal tabanin wani nukuna na tabanin
9: duchingo chi gea kingangu awali chi akisukula bongo cha zo na chavaka ngana yachi agarati tene iwara yeti tengoni ikikanga keke wati tene iwara kobe si Tungana isara kusala na yati aya kati ala sushi ya kinambagi nige ala kimune yamena keti ya koforo kwa mga kwa kimuka na yamena ngiza ikivo gozo nga na bundu me ikimuka ngiza swa sik balako na ukuti singo na sak baluse ivona ayoro titanga na kubila titina tereti gozo wa rabundu ni ikitekambagi ni isi ikibata kambagi
4: na mango akutazo chikbatani ambina la so angbalako chikpe birachimbagi chisudon ade ala waramungo mapoko pepe Gasmala Mustafa na kiringo na mbagi chiwanja koto da fonono ndekeluka
1: akigina ndutia sanguti Gasmala Mustafa sosi kwa singa tabumbi sosi ya kenabweti lita pepe gana bumbi sosi ya kemuma bako na azo tibi kwa use so akondani nando da fonono ndekeluka da fonono tia wabe Afrika kwe itene singila mingi nala kwe soa soro da fonono ndekeluka titena ma nala kwiso ores ngube atuka legoti nala na kondro ka si ala maye itene fade tene nando ti sepila ngo matanga ati mama sosi asepila nina batati bongi ngana yati gagaswa kena mba geti ombila poko na lenga su alundo ti on. Inale ki warande tere na biko usho swa ki gato nga nzapa aida.
10: Music, Jefferson Zigaraba singira ndalti kwa singa tumu mwoko na zona da fonde kiluka kete semesu mwoko filimite le luchandi itenani ima kuta sangu nangatu buzu franzi.

0: laso a découpela ni asigi pepe ingbala kwa gichi tongombela na a wa be Africa ita inga tonga na chaling bichi batatega chanda chikopela so si laso na yanga chi yangu so akilena le na Kongo jipanda a dispositif tinye la si ala zana sisi tene a kanga legi tene kopela so a ligi na be Africa pepe.
1: Ok, tonzo fa mitene angati mouzo franzi mitene makatiye na Kongo akina letingu à 1 km 1500 chaque akona ngbango. Alors na yati distance quoi et qui n'a ndoso ira tene à point d'entrée ndoso si ya za ifango da fango li na kodro ge be lundo ge igura mbage tsalaka à point officiel ya ekeda pendant ta mosina banye ge mo bana yanga na niveau ti la douane na niveau ti la douane ndoso ya ekeda ta mo bana na niveau ti port sao ainsi de suite. En dessous, si y a que officiel tenazo, azatenazo a un ganambaïga, ganambaïga, y gonzan bagitanaka, aïkida. Nan dosso a point d'entrée, so a wangaka aïkida. Itene, a base, so quoi que gamme, mouvement so quoi aïkis, so a contrôle, sentez une avant tenezuna, linati contrôle. A con la, ou sena que tissu, et soit que quota défitié là. Au ban a été plus de 1500 km, so, ambenan donné que d'associ a échappé à que a point d'entrée, soit que informel, ingani pepe. Ni la ikisa kwa nande mbeso na azo ti aso ekbe nango apiroge itene ifanara danje so ekeda epi tengana la tene tona ete zo eti kana ike akanga frontiere ape mwenti kana ike tena ike ape mehemo ona legi so si akuta so si kodroti ya azana afani tene zo kwa onda me ti la kona zo na teren tereni si a echape iso so la ike nambegi akori tonga mbela na aso si aitati eso si akinanga bena na mena ndoso si a traversé informé na keda site a kaya point d'entrée informé se inga na pe tonga na ibani se aita kake lina ige ake njoni isiale ni rapidement de tene ikide tene non seulement a stoppe ni mea a kinga legi tene a zo kwa aliso a mboazara na sese a bando a sa kontrol na tene tale pe a na ndo kojo di tene a la lina ya tikodro
0: ala tene gi soit tene ala za ambena dispositif ona yanga chungu metonga na ibana ya chambena yanga chungu ni ayini soit la nondo chifa gi so wala a thermoflash wa a yiti sukwa ma boko so akichlo da pepe est-ce que a kimbanga chin si ambena ndoni ayini so akita pepe so
1: est-ce que moringi timuna mi precision na ndo ambrimbrisimo si da si akita pepe
0: yanga chungu chisao musika yako akita pepe meme na yachi bironzo bon azuna akita pepe.
1: Bon, so a étonné bi, bon, tenela mo tenen bi ma wè, fade yi si nduru na aïta ti eti district sanitaire tu bangi an tenen ndando. Yen a passe ton an ici a dispositif so a sikap.
0: La so, nye la, zo, alimbi ti sa katunga na, lo ba, ampe na sing, na yacha sing so fade, wala njoka koso la ndo fade ti fage, tonga lo ba na tege tu lo, ye nye la si lo limbi ti sa ka.
1: Ye so lo limbi ti sa ka kete lo kwe loro, yon a danganga so a ke nduru na lo. Ka fade danganga vena sa kousa na tere tu lo, e pi si... alo gilege a gilege de la kai cooperation na terrestre lo
0: si tunga nanyi a se waso beni se wachala a ke asa kobela ti ebola wala kina boma so na terrestre lo tunga nanyi si alingi ti bata se waso
1: tunga na wara boma so na terrestre beni zo na ti merida na sure mata kata zo ni kwa a kizala na iso ina tene contact avec zala tena surveiller la jusqu'à dimanche ota tena basse ni tala akola ou se tunga marta kato maso e kida aussi liga kida tena aitana irindo a iri apede iri na mongo singa so ake bala konose wa 12 irimuna na kisenge ake futa yako moko futa yako pepe moko na tele sel timo wa mona rezo timo mo iri kindo a fare mo unda tenso komo ti unda a fana mo pokon yesu yeye na singo limiti sara ta limite ne igwe mo boko fare igwe a depana information fare ki warane
0: ala tene fade gi tene ti so ngondo ti maboko nda ti kangango legi na kobela so laso mbeni vaccin so ayeke disponible so alingbi ti ngba ti ala tene tonga ti tene so na kobela ni ayeke da pepe est ce que mbeni vaccin so alingbi ti kanga legi na mboma so ayeke da
1: vaccin ti kanga legi na mboma ti bundigugio so ayeke da pepe na ndembe so vaccin ti kangango legi na ni ayeke da pepe mais amake pepe ton na tere timo awara makongo na tere timo ambeni ayeke yoro ayeke da ti sara kpeto tene mu na mo mais vaccin ti kanga legi na ni ayeke da pepe
0: ka zo so lani aso asurondo ti maboko ti lo na vaccin ti variant ti zaïre so est ce que lo be ti lu ti na dewa ti bujibugio ni
1: bujibugio ayeke nde zaïre ayeke nde aita asurondo ti maboko ti ala na ndö ti mboma zaïre ayeke bundibugio ape donc pour de bougie ou akende
0: mangati ni sate ni sukula ngoma boko akembeni legi so akinga ngutse ne akanga legi na kubira zo
1: sukula ngoma boko maboko maboko sara mingi ya barando anduye kirikiri alors zo mo baralo anda preso fare mira mo baratera peita binga eso mo sara kojo binga eso mo ndusi mo gasi na baratera so ape binga legi ako eso mindu eso bisara mo ingani apa alors tout est pas ta microbe na tereti si kangbi na kobela na ter na na ambati ya penila ndoko tsi na tombela na ita tene akendeni sukura maboko ti ngo ikwe régulièrement na ngo na savon si limbi ti tene il pas ta seni ti ti eveninga na ti ya wa be Africa kwe
0: alaki na beni tongo mbela na bage cha wa be Africa na dawachi kobela so hadia singa pe mesi yake na bage chungu ndoko na yigiso
1: tongo mbela timba ke tembe tena wa be Africa mpena yake ande meso yake bebe ngundu ifo wa be Africa kwa ile tulo akwinga titene isara titene makongo so ake nduru na yigi asina kodro na kodro na yape makongo na ke nduru to so fambi tena mozo zone de santé de l'Ituri asa fonctionne na préfecture Ombomo donc ake nduru ake njuna ke leti akwinga titene isignaler un mouvement lindango tia so soir ke lindake sala mu voa normal ape so si ya kutazi kontra za tene bo zo kwa on par gelo li kodro li a partir gelo sigi to so mu legi ni so pe a ken joni tene il faut a signaler to a signaler a la police a ke da fa de a ke ta ti maîtrise ni tene aussi a wanga nga ga base so et puis a appliquer ni dia so si za na cesse ti onda la ou se ne a ke ti tene tonga na nzo ko fa ri fa ge li ti mo so il y a une douleur, diarrhée. Il s'est tombé ça quand d'habitude soit après. Il tenait il voyait le kirk qui n'anga légué nyon et puis bon quoi quoi aggravé la terreti après. Agité toi anzoro ko soit sigina terreti mo boloro iyo kana tanganga. Soit que ndour na mo fallait danganga so à ça ça na terreti mo. Na mbege molimiti irindo encore na ndo singa souci ko ndo kwa ti sina zani singi sentena irindo da. Soit le numéro 12-12. Ah ouais. Moi, il est dogué. Moi, on dando. Fadia, mon nom, ma boko.
0: Onganga, volonté, nebanga, ikina la singila.
1: Mila, mkina, mo singila, wako singa.

0: so kwe mogo nando so kobeti maeda.
1: Tonga na nyesia la swaki nando chisi ni akile kerete chala chite na kanga ligi na lindango chukobela sugi pepe.
0: Ate lambi kite la moso anandi miso kota so bite la moso. Pulo maso kobela na kena kotro tia pe. Si mbali tombela. Tombela na azo itene. Attention, attention. Ake non tenle tia kumba. Na tereni, ikile ke tere. Deja par exemple na bangi gie. Meni ndo kwa. Meni danganga ke da so si a retenir. Deja wetene to kao. Tona kana iti. Fada kwa zanika. Bon. Ale ke mon terrain là na tia la musa ega so fare mbini ekipa ko ndo gran bangi na kungwa ti kwa ti tena gunani na tia kita kodro susi ya ke nduru na yanga ti ngu ti tena azambe na kungwa ka tena ai tare tonga na meni katonga so asi ya ke ndoni tena la ndo sa faire face na
2: kwa singa sini ti la so akonda na ndo fana onde ke luka weki o singia na zo kwa susi adushi fa de legio ko nae alinga la batatera cha ndal chi pali ti ebola so na sukula ngoma boko chala eke watana enga chipe konda shimeni fini kwa singa.
3: La valeur d'un homme, ce n'est pas d'être joli, mais d'avoir un peu d'argent, même quand il est vilain.